0: قبول بوزت میاس سو فصل منظور یم سیتیم سمسم سن زندگی محفوظ روزه تکالا تود تهیت یات سمسارس مس پایی کار بدرایسی شبیر بچه سه جواب اسپرارا
1: شمای یس پاک بینیار کات بول شمای شمای کات بول شمای شمای
0: ته کس واش نیومد بود؟
2: سلیم دایچی ابهی از
0: کبره؟ اده؟
2: تاسیتی اسم قط کرینی
0: قط که چه؟ اس لایک چه نه؟
2: فیلحال نگیه
0: معامله چون دلوک باسان
2: آجتی تو توید که گو می چنه زیو که منس کچ
0: اوهو کلن تی آئی زیو خود چه بڑاو تی ہوتی ایتی کان قط وانین کات چم سیریس باسان سوئی کات ما چاہیے اس پیٹ ابا دانت پٹ رہی
2: کری
0: جانگ کیا چھک لاغان یہ دھا کاستام لڑکی سے نشات وچنک
3: حتا شبیرہ یہ کسا چاہیے اس مز نشات سے وہ تو اپا ہریا چھوئی مون نا دیوان بڑی چھکنے کنسے پچھتے لیے وان
2: امائی میون تی بوجھ دو سوئیز میں سیت پران ایسے چی اچان امائی ایسے چی اچان کھاندر کرون بلکی چھا ایسے
4: کیا چھے اس بنان
3: چکو تو رکھ یور پاک بانا نی توی
4: نیردی اور گنت چھپ کیوں جگی احمد یوت کا بگر خاند قدر
3: کیا روم کیا پوتا سیت وزلو تا سکوت
0: دندن دیار کون
4: بازو تو بنا کرین آور گردی برداشت چا پول خامی یہ مگر شرم گن قدر تھک تیتی چینیس دماغ اس بنا چس سو یس خوما شما برابر زانی بچس گام اسس پرتی اومد یہ تی شرم دے لحاظ مول چھو شہر بسن دے کیا گاو لکمات سنن تھک کور تھون اتی دن گیچس کنن خاندر بودا پاگہ ایک بیر سنبھال جس پنن کار بار تسلا گئے ون میں چانی انجینئر نہیں پارنے کی انجینئر انجینئر کیا پنیو
0: شبیہ یا پیدا شبا چه کیوز پیوری دشمنان موترن گو؟ دره تود باد؟ چوش چوک پاپسی دازان؟
2: سلیم ای خواهی چوز تیک میری چه میدی آرام کرن کس چو بام برم واپر چون کان بچوز چون اندرم شبیر چه سکت پٹ آسان یہ تھارے تھارے کیا چھائی چھائی نا پوز وننے چھائی مات کیا ون یہ جی چون خاندر شک کرتا ہے شمس سید صاحب دیو بود سوچا ہوں موج بنن واجی مگر یم کرنے میں آجن کتن پٹ پاس مات کرتا چین خود دیری چھا مجبور زیادہ خود زیادہ تلن شور تو وننے
4: ترٹ ہمن کاغذن آخر کتس کالس تھا پن کرتوت ثوری یہ پن گنان ہن سمر گر ان بہان ٹھانڈا بہت دن لائق تھوتس نکس
2: کرتے
3: سنیا ترٹ سہد راک تل تل پل باشت مہرین کور ہچم گرس مز ہے کیا گوم ہون نئے ون بار پیٹ پکیا کیا کر تو کیا گوم کیا گوم ون کیا کر کیا گوم
2: بس یہ ہن چھ برداشت کریں چھ واریہ برداشت کروت کیا چھک سوچان شام چھ جوابس پرارا
0: مے آس سو فصل منظور یم سمس معصوم سن زندگی محفوظ روز تو کل تھود تھوت یت سمسارس مز پھبی خر بدرائے سے مگر بس جوابس پرارا
2: بہس ناگل گھن
5: شبیر صاحب
2: منشی جی تہ کیا دلیل
5: یہ چٹ
2: چٹ
0: شبیر میان خاطر اس گرکن برہ کن سہ رشتہ ظاہر کرن لازمی اس سانہ چھپ کرنے ست و آئند ثور ہک روزت خر ون چھ مے چانی جواب ضرورت ضرورت ثت کر سوچ پن صحت خراب

0: ہارمان نار کڈ پنوی پان
1: ہارمان نار کڈ پنوی پان
0: شستر کنہ پی لچھ بدنا
1: شستر کنہ پی لچھ بدنا

0: दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
1: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
0: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
1: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे वहाँ देखो एक्सीडेंट, रुक रहा।
3: लक्ष्मी फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत।
3: किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, सीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: آداب، یہ آکاش ونی سری نگر، شام چہ 7:30 خبر نام ہیت چھس میر طارق گڈ ہیڈ لائنن پیٹ اک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویت پانچن ملکن ہندس دور کس تریمس مرحلس من سویڈن پنس ہم منصب سیت کرن واریہن معاملن پیٹ خیالن ہن تبادل۔ صدر جمہوریہ دروپدی منو کرن یم ریت پنسم تاریخ یوسک پدم ایوارڈ عطا۔ نو پوئی مذہبی بنیادن تو روایتن سی جوڑن وقت چہم ضرورت، مومی مز منعقد اکس پروگرامس پہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنز خیال باوت۔ تو ہائپر ٹینشنس متعلق بیداری پید کر ٹیلی مواصلات عالمی دہ آز۔ ون پیش خبرن ہن تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچن ملکن ہندس پنس دور کس تریمس مرحلس من سویڈن کس دون دہن ہندس دورس پہ گوتھن برگ وات مت پنس ات دورس من کرن وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کس وزیر اعظم اولف کرسٹرسن ست ملاقات، یا دوران تم باہمی تعلقات کن تمام تر پہلون سام ہین تو دو طرف تجارتس من ہریر کر باپت کرن اشتراک چہ نو وت تلاش۔ وزیر اعظم سندس دور کس دومس مرحلس من اس رات بھارت تو نیدرلینڈن پنن باہمی تعلقات اہم بج وٹ ہندس سترس پہ نینس پہ اتفاق کورمت۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن موجودہ ریت کی پنسم تاریخ راشٹرپتی بھون نو دل مز اکس تقریب پہ اس پدم ایوارڈ عطا۔ امی کتھ ہن زانکاری چھ داخلہ وزارت اکس سوشل میڈیا پوسٹ دس دسمس، یس مرکزی سرکارن اکھ ہتھ 31 پدم ایوارڈن ہن اعلان کورمت، یمن مز 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن تو اکھ ہتھ 13 پدم شری ایوارڈ شامل چھ۔ ایوارڈ حاصل کرن والین مز چھ 14 زنان شامل، یل زن 14 نفرن بعدز مرگ یم ایوارڈ دن یوان چھ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان بمبئی مز منعقد نئیمس ماٹی سمان سماروہس من شرکت کران ووت پوروانچل چھن چھرا جغرافی خط بلکہ روحانیت، تہذیب تو ثقافت زندہ علامت۔ تم ووت پوروانچل تو مہاراشٹرس درمیان تاریخی، ثقافتی تو روحانی رشتہ ہت بدیو وریو پہ قائم، یم صوفیو تو عظیم شخصیتو مزید مضبوط بنمت۔ لیفٹنٹ گورنرن وون لوک ماتا اہلیا بائی ہولکر، رگھوناتھ راؤ تو ملہار راؤ ہولکر سنزن خدمتن خراج تحسین پیش کران زمو شخصیتوں چھ کاشی وشوناتھ مندر سان واریہن مذہبی تو ثقافتی جائن ہندس تعمیرس تو بحالی مز اہم کردار ادا کورمت۔ تم ووت نو پوئی مذہبی بنیادن روایتن تو ثقافتی وراثت ست جوڑن چھ وقت اہم ضرورت، یت زن ملک مضبوط تہذیبی ثقافت برقرار روز۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر سینسس 2017 تحت آز پن سیلف انومریشن مکمل، اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون ایل جی این زی ات مرحلس مز گرن ہن لسٹ بناون تو رہائشی معلوماتن متعلق کاروائی شامل۔ تمو جموں کشمیر کن لوکن اپیل کرمز تم کرم مردم شماری مز پوری پور حصہ نت پن معلومات فراہم۔ نئی وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ووت جموں کشمیر ترقی ہندین نو تھزرن تام واتن باپت آز بہتر قدم تلنے یوان، یہ کت ون تمو آز جمع اکس میٹنگ دوران یت مز پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ دس عملہ یوان ترقیتی پروجیکٹن ہندس پیش رفتس سام ہین آئی۔ جل شکتی وزیر جاوید احمد رانہان لج آز جم صوب کس پرونس ضلع مز 57.98 کروڑ روپیہ لاگت والین واٹر سپلائی آپشی تو گمی ربت سہولیتن ہندین پروجیکٹن کن کن، ات موقع پہ ون تمو سرکار جموں کشمیر کے پریت خط متوجن ترقی باپت کم کران۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یوٹی ہندین سارے ضلع مز سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام۔
5: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، उसके आर्म्स लाइसेंस

0: सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: अत मुतलिक वन अर्जन शुपियन के एक तलबे इलम अरफात रियाजन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कत कर
2: نشے بدت اس انسان اندر اندر کھوکر کران انسان نشہ کرنے ست دماغی اعتبار تمزور گھان تو جسمانی اعتبار تشس پہ پریت مذہب ٹھاک لوگمت اس پہ یتن نفرن ہن صحیح رہنمائی کریں پولیس محکمہ تو سول سوسائٹی ست پور پور اتواس کرت پزن یت لوگ صحیح وت پہ ان سون نعر
1: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پولیس کاروائی جاری ترالس مز کر پولیسن رفیق احمد بٹ نو اکس شخص سن زمین پہ کاشت کرنا مز بنگ تباہ بانڈی پورہ ورمل تو اوند پورہ آئی پولیس کے اہتمام نشہ مخل بیداری پروگرام منعقد کرنے سمبلو کور پولیسن وادیان دوا دکانوں ہند معائنہ اننت ناگ دس پولیسن منشیات کس کاروبارس خلاف کاروائی کران واحان جائن پہ تلاشی کاروائی انجام شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوئر اکس اٹھ رتن ہندس بچس بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیابی سان انجام دیتمت یت پہ ادار ہیمٹالوجی اینڈ بون میرو شعبن طبی خدمت فراہمی مز بیاکھ اک ملک امپرمس سکم سورک ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائین امہ کامیابی باپت امہ شعب کن ڈاکٹرن تو دمس عملس مبارک کورمت یہ کت قابل ذکر سرجری ہن عمل دس شعب کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد گیلانی سن سربراہی مز ڈاکٹرن ہند ٹیمن انجام موسمس مز تبدیلی تو گرمی مز ہر نظر تل تھوتھ طبی ماہرو بزرگن دہ دش کن معمول مز احتیاط ورتان صلاح دیتمت بزرگن ہندین طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن ونمت بزرگن پزن دہس دوران گر نبر نیرنس مز احتیاطی تدبیر ورتاون آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران ون تمو
3: بزرگ لکن پز ورنڈس پہ یا نبر نیرن وقت احتیاط برتن ریلنگ پہ پز نہن تکن ادر یا سلپری فلور یا بی ادر جائے نش پز احتیاط سان پکن باغس مز پز زیادہ جکت یا کوٹھن پہ بہت کام کریں باغس مز پز تیز چیز احتیاط سان استعمال کرن دیوارن پہ پز ہیر استعمال کرنے نش پرہیز کرن گوب چیز تلنے نش پرہیز کرن کلین آب دن وز پز زیوٹ ہینڈل وول چیز استعمال کرن زیادہ تاپس تو دہلی نبر نیرنے نش تہ پز پرہیز کرن
1: آز ہائپر ٹینشنس روٹ کرنک عالمی دہ اسک موضوع رلت ہائپر ٹینشن کنٹرول کرن پنہ بلڈ پریشرک باقاعدگی سان جانچ کرنا ہون یہ دہ ہائپر ٹینشن کے حوالہ بیداری پید کرنے کے رتک اک حصہ یمک مقصد بلڈ پریشر بڑھنس متعلق عالمی سترس پہ بیداری پید کریں امک روٹ ٹیسٹ تو یہ کنٹرول کرنس پوچر دین از ٹیلی موصلات انفارمیشن سوسائٹی ہند عالمی دہ تناؤن ازک دہ انٹرنیٹ تو انفارمیشن بمئی موصلاتی ٹیکنالوجی ہند امکانات متعلق زانکاری پھیلانے امہ دہ کی مناسبت سبز آز دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کے ریجنل سینٹر سری نگرس مز تقریب منعقد ات تقریب مز کر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند وزیر ستیش شرمان مہمان خصوصی سند حیثیت شرکت جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ ضلع مز واقع تاریخی مورٹینڈ تیرتھ مندرس مز سپد ازکی پہ محکم مولک آغاز یہ مول بن ماس ادھکتم ماس یا پرشوتم ماس ناؤ تہ زان تو یہ مول روز اکس رتس تام جاری ات مولس مزر پنڈت واریا تعداد مز شرکت کران وسیلو مطابق گھس امہ مول کس آغاز پہ ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرما تو ایم ایل اے اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان تہ موجود گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنزن سرکارس ونمت سو کرن سری نگر شہر باپت اعلان کرنا آمتین ترقیتی تو تعمیراتی پروجیکٹن پہ نظر ثانی کرت ماہرانہ رائے حاصل گروپک چیئرمین تو سابق گورنر سن مشیر خورشید احمد گنائین ونمت کانوینٹ سنگرمال برج تو فلائی اوورس علاوہ ڈلگیٹ پریم پور فلائی اوور کن مجوز منصوبن پہ تعمیراتی ماہران ہز رائے حاصل کریں ضروری ات سلسلس مز سپز جی سی سی اک میٹنگ تہ منعقد کشمیر ثقافتی وراثت تحفظ فراہم کرنے باپت کام کرن واجنے کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے سری نگر دا فسٹ ٹراولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول ناو منعقد سپودمت ترین دہن ہند پروگرام آز اند ووتمت پروگرام کس ترمس دہ پور آز تہ مقررو کشیر ہندس وسیع تاریخس پہ مقالہ وادی ہندس اکس معروف تھیٹر تو ٹی وی ریڈیو اداکار شبیر حقاق سند والد غلام نبی حقاق سپد آج صبح رحمت حق تہندس رحمت حق سپدنس پہ واحو ثقافتی سماجی ادبی تو تھیٹر ست وابستہ واحو نفرو تو تنظیموں دکھ تو افسوس بومت آکاشوانی سری نگر پروگرام ہیڈ غلام رسول آخونن تہ مرحوم سندس رحمت حق سپدنس پہ دکھ بومت شبیر حقاقس سمدردی ہند اظہار کورمت مرحوم سنز اجتماع

سامعین یتھ کن سبز پنہ وتھرس زوجو رگو ست رومس رومس شرحت سبزی واتان تتھے کن لکچ بج آب کل ماج کشیر ہز مر مز پتھر مز شہ تو سگ واتن سر سبز تو شاداب گلستان پھلراوان کشیر ہند اطراف رود پتہ